0: 531 PI. This is PMN Language News with PMN Niue.
1: Whakalofala hia tu mai Niue, nuku tu taha. Kua behe mai Finance Minister po ki iki puli he te whahitana ki tupe he whakatofono. Ko ia go Nicola Willis. Ko maua ia ke whakatauka pungi pungi ki lunga he parlamene he motu nei e tohi whasifasianga tupe he whakatofono. Ke lata mai tau ua afi ua fruma ono ke ua afi ua fruma fitu. Mai tonaka i tohia ki loto ha tupe lahi ke lata mai tonga hua whakalau lahi he whakatofono. Ni manako ke tause, mai tau nei ke hoko atu ke tau fōu. Ui mai fōke Willis kua mautari fōk tofono. Ke lata mai tau paleko hanga awai ke tau lekua, ne tupu ke lalo langi, ke lata mai tau maua anga he tau lolo ela. Pihe mai act leader ko David Seymour, ni ngā ringa tō nākai fia fia e tau tangata, ke tohi whasifasianga tupe he fōk tofono he langa nei. Ko pihe mai e tahata ki taki he matakau ni manako ke whakatau e matakau pere laka pī ko e Moana Pasifika. Lai tupu tupi hana ha kua amamnaki ke whakaosi e tau whiua pere he matakau nei. Pe mai matakau ne pūre kia Moana Pasifika, koe Pasifika Medical Association, kwa nākai whahia alo tūru ke totongi e matakau nei, ke pele he kautaha koe Super Rugby. Pe mai a Tracy Atinga, mai he matakau koe Kanalo Rugby, whakatari ngai alo tūru, ke longona mai he kautaha koe New Zealand Rugby, ke iloa tome ake na kai alo tūru ke la matai matakau ha Moana Pasifika. Pe mai tiki taki e matakau ha New Zealand First ko ia ko Winston Peters. Iri nga tō whai taramitaki taki ka whakatoka ia hanga awa i ke matakau ha Moana Pasifika. Hai nāka ela mea ke a Peters ke dalhau ha tala he maa honei. Ko a wiri toa i e ta hukui he tū whono lahi au kalana. Si toko hong fruma lima lo tūlu ne ta lia ke tuku hake e tau tupe tuku hau he tū whono poketau rates. Moi toko fitu ni nāka i ta lia ke tuku hake e tau tupe tuku hau. Pi mai e mea hau kalana ko Wayne Brown, longa tau mena ni mau ke whakamuare tau tupi ki ai, e tū whono, tunga tau hala ture ni fōu ke lata mai maanga. Ke whakausi a ki, ko pihi mai te kitaki e kau tahai lauro langi ko World Health Organization, ko ia ko Tedros Adhanom, ko lali matakau ha WHO, ke tauwhi e tautolo anga henga ngau ko Ebola, e tupu ke roto maanga he motu ko Afrika. Ko hoko ke toko uasea ua fulu e tau tangata ne ko mamase mai he ngangau nā. Ui mai a Heather Kerr mai he matakau ko International Rescue Committee manako lo tōru ke mō e tahala matai mai he tau tangata he motu. Ko fita e motu ko Uganda he hoko ke toko fitu e tau tangata ne ko maua e ngangau Ebola he mga honei. Pei nai tau tala tutupu ha tau tōru ke lata mai honei ko nene mga hau atu ko whaama viliamu mai kau taha koe Pacific Media Network.
2: Bringing Pacific people together. 531 PI.